Mema ahwefo ne etiefo nyina kwa baba Amuzu Beverages Enterprise. Na yedin se bia befe no Amuzu Bitters. Amuzu Bitters aka Atopa 5000 Bitters. We ye san edi nubna nubna krojin how be ni echi edi ahye. Na etiefo a omoteba me hode ye. Duduo na beji Amuzu Co-Herbs ekoshe omade ye. Noma no omade ye. Ibisu beji Amuzu Manpower Herbs. Na ma konwa anasu na kwache omunsa. Ene baka sa inro mienu nyina bom atuni din Amuzu Bitters. Die koko hano so otwebi na kwani. Die ose ni be masem ahoden wo form. Se otwa 2 tot, 3 tot na ahoden no epeja no no. Enam damrama ani ododua ayede aka Amuzu Bitters winti. Obe bi ose oni atenka. Bema bia ose oni akono ma ne yire onya twa bia satenka anase akono no ebeni enam se de pepre ene hwintia ede afranti abre ensa no ne pampana no ase ma utwa bia enyi wanum inte se ukọ dwa bo bia ase na opese oni so ebo nsu kakra twa Amuzu Bitters why ebo oni so ba enyi wanum Amuzu Bitters tọtọ baako atupa bebere Amuzu Bitters obi a otemia osi doctor adie chese me ko dua so a biye mutim anase constipation ewo me so onya Amuzu Bitters twa wuye besane kama kama kama kama kama obi ti bu akohoma na so ye 7 favorite food a na ne kondo ni numa atro otimi